bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta penglibatan komuniti di ketiga-tiga wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Han Ayoh berkata setiap wilayah persekutuan mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri yang boleh dikongsi serta dijadikan contoh antara satu sama lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat bersama semua pengerusi MPP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Menurutnya terdapat inisiatif yang dilaksanakan dengan baik di Putrajaya, Labuan maupun Kuala Lumpur sekaligus membuka ruang untuk setiap wilayah saling mempelajari pendekatan berkesan. Perkongsian itu penting bagi membolehkan pengalaman dan amalan baik di setiap wilayah dimanfaatkan untuk menambah perkhidmatan serta memperkukuh penglibatan masyarakat di peringkat komuniti. Tiga premis di Labuan disyaki terlibat dalam kegiatan kecurian elektrik yang menyebabkan kerugian dianggar RM80,000 kepada pihak utiliti. Kes dikesan menerusi Ops Spark 2026 yang dijalankan Suruhanjaya Tenaga dengan kerjasama Sabah Electricity. Pengarah Pematuhan dan Penguatkuasaan Suruhanjaya Tenaga Ismail Zaili Yusof berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit disyaki melakukan pengusikan terhadap meter atau peralatan elektrik. Menurutnya, sebuah premis dipercayai terlibat selama kira-kira 2 tahun, manakala dua lagi premis disyaki terbabit selama kira-kira 3 tahun. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 37-3 Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta 447. Kegiatan kecurian elektrik bukan sahaja menyebabkan kerugian kepada penyedia utiliti, malah boleh menjejaskan kebolehpercayaan bekalan, menyebabkan gangguan serta mengundang risiko keselamatan kepada awam. Bantuan berjumlah RM900 sebulan serta sokongan persekolahan disalurkan Mawib Labuan kepada sebuah keluarga asnaf di Kampung Kerupang. Bantuan itu meliputi bantuan sara hidup RM600 sebulan dan bantuan barangan keperluan asasi RM300 sebulan selain bantuan am persekolahan untuk 4 anak keluarga berkenaan. Penerima Anissah Abdul Rasid yang merupakan seorang suri rumah kini menyara 4 anak yang masih bersekolah selepas kehilangan suami Mei lalu. Mawib Labuan turut menyampaikan bakul makanan menerusi program ziarah asnaf ketika kunjungan ke kediaman keluarga berkenaan. Sumbangan diharap membantu memenuhi keperluan asas keluarga selain memastikan pendidikan anak-anak terus diberi perhatian. Pembentukan sahsiah, penghayatan nilai murni dan disiplin terus diberi penekanan dalam usaha melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai adab dan kepribadian baik. Pengarah bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Omar Saleh berkata, adab mencerminkan nilai diri dan perlu diterapkan secara berterusan dalam kehidupan seharian. Katanya pelajar perlu membudayakan amalan positif serta mematuhi disiplin sebagai asas pembentukan pribadi bertanggungjawab. Beliau berkata demikian menerusi program anjuran Jabatan Pendidikan Labuan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pendekatan itu dilihat penting bagi memastikan pembangunan pelajar merangkumi aspek akademik, sahsiah dan nilai murni secara seimbang. Sekian Warta Pagi, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syakhsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk mempercepat 40,000 ni semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya yang melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kamp Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kamp Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, pantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

mengikuti secabis kalam perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

12 tengah hari bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 6 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia, Jim Labuan, dalam op sapu yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Labuan malam kemarin. Mereka yang ditahan terdiri daripada 5 warga Filipina, iaitu seorang lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. Turut ditahan seorang wanita warga Indonesia. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Menurut kenyataan Imigresen, operasi bermula pukul 10.30 malam hingga 1.30 pagi itu telah memeriksa 47 individu terdiri daripada warga asing dan tempatan. Kesemua tahanan kini ditempatkan di IPD Labuan dan Depo Imigresen Labuan bagi siasatan serta tindakan susulan. Kira-kira 90 tenaga pengajar dan pelajar EdTech JTM Kampus Labuan menyertai ceramah kesedaran literasi digital anjuran Kemas Labuan. Pengisian merangkumi aspek keselamatan digital, modus operandi penipuan dalam talian, akaun keldai serta saluran semakan dan bantuan berkaitan jenayah komersil. Ceramah disampaikan bahagian siasatan jenayah komersil dan digital BSJKD Labuan berlangsung di Dewan EdTech JTM Kampus Labuan. Program yang diadakan menerusi kursus kesedaran sivik dan kenegaraan itu bertujuan meningkat kesedaran peserta supaya lebih berwaspada ketika berurusan di alam digital. Orang ramai turut digalakkan mendapatkan maklumat dan membuat semakan melalui saluran yang betul bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan dalam talian. Seramai 40 peserta dan komuniti nelayan dari 5 kampung di Labuan telah menyertai program pengukuhan dan transformasi kumpulan sasar melalui sesi libat urus bersama komuniti nelayan peringkat Labuan. Jabatan Perikanan Labuan dalam kenyataan mengharapkan program berkenaan beri pendedahan kepada komuniti itu selain membantu meningkat kemajuan dan transformasi kumpulan sasar di Labuan. Selain bertindak sebagai platform meningkatkan hubungan serta komunikasi berterusan antara komuniti nelayan dan jabatan. Program yang berlangsung di Dewan Balai Raya Kampung Sungai Labu itu melibatkan komuniti nelayan dari Kampung Batu Manikar, Kampung Layang-Layangan, Kampung Pohon Batu, Kampung Sungai Lada dan Kampung Sungai Labu. Turut hadir ketua-ketua kampung, urus setia serta penceramah program. Program dirasmikan Pengarah Perikanan Labuan, Sufian Ahmad. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyanjakIM.

0: #penyaranjakim.
1: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti #TH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti #TH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 46 warga negara asing ditahan JIM di Labuan. 6 warga negara asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Labuan dalam op sapu yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Labuan. Pengarah JIM Labuan, Muhammad Rizwan Nawi, menerusi kenyataannya berpadah seramai 47 individu terdiri daripada warga negara asing dan tempatan diperiksa sepanjang operasi. Hasil pemeriksaan, 6 warga negara asing ditahan membabitkan 5 warga negara Filipina serta seorang warga negara Indonesia. Tahanan terdiri daripada seorang lelaki, 4 perempuan termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Kesemua disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959/63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua tahanan kerangan ini ditempatkan di IPD Labuan dan Depo Immigration Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Jabatan Immigration menegaskan tindakan tegas akan diteruskan terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang Immigration termasuk pihak yang menggaji atau melindungi pendatang asing tanpa izin. Sekian Abar Sereni.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah tak undangan ini.

0: tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Banakah indah? Pasang antivirus komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu undangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Tahu kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan tia penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sebarkan. Bah, jadi tahu warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan Khidmat Masyarakat Ani dibawakan oleh Labuan FM.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Panjaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang panjaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Nama mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aji Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Perlis, iaitu Wang Kelian. Wang Kelian merupakan antara destinasi menarik di Perlis yang terkenal dengan pemandangan alam semula jadi dan suasana perkampungan yang tenang. Kawasan ini terletak berhampiran sepadan Malaysia-Thailand dan dikelilingi kawasan Bukit Bukau serta hutan menghijau. Tarikan utama ialah Wang Kelian Viewpoint yang menawarkan pemandangan lembah dan banjaran bukit dari tempat tinggi. Waktu awal pagi amat sesuai untuk menikmati panorama kabus dan matahari terbit menjadikan kawasan ini cukup menarik untuk penggemar fotografi dan pencinta alam. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga boleh meneroka kawasan sekitar seperti Gua Kelam dan kawasan Geopark di Perlis. Wang Kelian amat sesuai untuk mereka yang ingin melarikan diri seketika daripada kesibukan bandar dan menikmati suasana alam yang damai. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

0: tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izzuandi Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Op Sapu, 6 kedatangan tanpa izin ditahan GIMB Labuan. Sesi libat urus PDRM Labuan perkukuh kerjasama bersama komuniti. Berita sepenuhnya. Enam pendatang tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan menerusi Op Sapu yang dijalankan sekitar kawasan Bandar Labuan Rabu lalu. Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata seramai 47 individu diperiksa sepanjang operasi tersebut. Hasil pemeriksaan, enam parti ditahan membabitkan 5 warga Filipina serta seorang warga Indonesia. Tahanan terdiri daripada seorang lelaki, 4 perempuan termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Kesemua mereka diisyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemua tahanan kini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dan Depot Imigresen Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Jabatan Imigresen menegaskan tindakan tegas akan diteruskan terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang imigresen termasuk pihak yang menggaji atau melindungi pendatang asing tanpa izin. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan terus memperkukuh kerjasama bersama komuniti menerusi sesi libat urus dan dialog Ketua Polis Daerah bersama Majlis Perwakilan Penduduk MPP dan Ketua-Ketua Kampung di sini. Sesi yang berlangsung di Dewan Ban Kelasi IPD Labuan itu dipengerusikan Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki dan dihadiri 6 wakil MPP serta 27 ketua kampung bersama ahli jawatan kuasa masing-masing. Pertemuan itu menjadi platform untuk PDRM dan komuniti berkongsi maklumat serta mengenal pasti isu keselamatan di kawasan setempat. Ketua Polis Daerah turut menekankan bahawa usaha membenteras jenayah memerlukan kerjasama masyarakat dengan menyalurkan maklumat berkaitan kejadian mencurigakan dan aktiviti yang boleh menjejaskan keselamatan awam. Kira-kira 90 tenaga pengajar dan pelajar ATEK JTM Kampus Labuan menyertai ceramah kesedaran literasi digital anjuran Kemas Labuan. Ceramah yang berlangsung di Dewan ATEK JTM Kampus Labuan itu disampaikan bahagian siasatan jenayah komersial dan digital BSJKD Labuan. Antara pengisian diberikan termasuk aspek keselamatan digital, modus operandi penipuan dalam talian serta risiko berkaitan akaun keldai. Peserta turut didedahkan kepada saluran semakan dan bantuan yang boleh digunakan sekiranya berdepan jenayah komersial. Program menerusi kursus kesedaran sivik dan kenegaraan itu bertujuan meningkatkan kewaspadaan peserta ketika melakukan urusan dalam talian. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB Labuan menyalurkan bantuan kepada keluarga Anisah Abdul Rashid menerusi program Ziarah Asnaf di Kampung Keropang. Anisah yang kehilangan suami pada Mei lalu merupakan suri rumah dan kini menjaga 4 anak yang masih bersekolah dengan keperluan keluarga yang ditampung melalui bantuan anak. Bagi memastikan kebajikan keluarga terbabit terus terbela, MAWIB meluluskan bantuan sara hidup sebanyak RM600 sebulan dan bantuan barangan keperluan asasi bernilai RM300 sebulan menerusi e-wallet BOS. Selain itu, anak-anak beliau turut menerima bantuan am persekolahan bagi membantu meringankan keperluan persekolahan mereka. Dalam kunjungan itu, Pengurus MAWIB Labuan Ustaz Muhammad Rafi Zakaria bersama Ketua Kampung Keropang Nagalang Rozlan Ibrahim turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada Anisah sekeluarga.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan memberi tumpuan kepada pemeriksaan keselamatan mainan kanak-kanak, khususnya permainan yang dikenali sebagai squishy. Pemeriksaan dijalankan bagi memastikan mainan yang dijual di pasaran mematuhi standar keselamatan mandatori dan selamat digunakan oleh kanak-kanak. Antara aspek diperiksa ialah tanda Malaysian Conformity MC pada mainan atau pembungkusannya sebagai bukti pematuhan terhadap standard keselamatan ditetapkan. Keperluan berkenaan tertakluk kepada peraturan-peraturan perlindungan pengguna berkaitan standard keselamatan mainan serta perakuan dan tanda pematuhan standard keselamatan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. KPDN mengingatkan pihak yang membekalkan atau menjual mainan tanpa tanda MC atau tidak mematuhi standar keselamatan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. KPDN nasihatkan ibu bapa supaya menyimak tanda MC, maklumat pengeluar atau pengimport, amaran keselamatan serta kesesuaian umur sebelum membeli mainan untuk kanak-kanak. Sekolah Menengah Agama SMA Mawib Labuan menerima kunjungan pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Omar Salih menerusi program Bicara Inspirasi di salah sebuah hotel baru-baru ini. Program bertemakan membina aspirasi, menyemai inspirasi, mengukuhkan kecemerlangan pendidikan itu menjadi platform perkongsian aspirasi pendidikan semasa secara langsung bersama warga pendidikan. Sesi berkenaan turut memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan profesionalisme warga pendidikan serta memperkasakan pendidikan Islam dalam membentuk generasi berilmu, beradab dan berakhlak mulia. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Op 1, 6 pendatang tanpa izin ditahan GIM di Labuan. Sesi libat urus PDRM Labuan perkukuh kerjasama bersama komuniti. Sekian Warta Labuan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dah tadi lagu daripada Aisyah, Syurga di Telapak Kaki Ibu, yang telah orang kata mencerahkan ruangan udara kita pada petang ini. Dan ramai juga yang berkata di yang berkata di live TikTok Labuan FM, katanya sedih lagu ni. Ada yang sampai menangis bila mendengarkan lagu lagu daripada Aisyah ni. Ada juga yang terkenang kepada orang-orang yang tersayang yang telah pergi meninggalkan mereka. Apapun, sama-sama kita doakan sesiapa ataupun kepada mereka yang telah pergi mendahului kita. Kita doakan agar semua dipermudahkan segala urusan mereka, dijadikan kubur mereka daripada taman-taman syurga. Amin. Okay. Dan okay, kita kembali kepada info sukan, yang mana ada lagi satu berita yang membanggakan di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana jaguh berbasikal trek negara iaitu Dato' Azizul Hasni Awang telah menutup tirai penampilannya di Sukan Asia dengan penuh gemilang apabila merangkul pingat emas dalam acara Khairin di Velodrome Izu. Dalam aksi final yang cukup menembarkan, henjutan bertenaga pada saat-saat terakhir membolehkan The Pocket Rocket Man mengatasi pencabarnya daripada China dengan catatan masa sebanyak 10.330 saat. Dan pelumba China iaitu Shi Han meraih gangsa, manakala wakil seorang lagi wakil daripada negara iaitu Shah Firdaus Shahram menamatkan saingannya di tempat yang kelima. Lebih istimewa lagi, emas ini menyaksikan Dato' Azizul Hasni Awang mengulangi kejayaannya dalam acara Khairin selepas kali pertama muncul sebagai juara di Sukan Asia Guangzhou 2010. Ini juga merupakan pingat emas ketiga beliau di pentas Sukan Asia selepas turut memenangi acara pecut individu pada edisi Jakarta 2018. Pada usia 38 tahun, beliau terus membuktikan bahawa pengalaman, disiplin dan semangat juang mampu membawa seseorang atlet ke tahap yang luar biasa. Dan jika benar ini merupakan penampilan terakhir Azizul Hasni Awang di Sukan Asia, maka beliau menutup satu perjalanan yang panjang dengan cara yang cukup istimewa, iaitu sebuah pingat

Jadi itu dia info sukan yang saya boleh bawakan kepada anda. Dan insyaAllah selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Aiman. Ini dia, Cinta Terakhir.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Semua perkhidmatan JPJ melalui saluran kumpulan MyEG akan digantung sepenuhnya mulai Isnin depan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan keputusan itu dibuat susulan isu pematuhan terhadap terma dan syarat perjanjian serta tanggungjawab yang masih belum diselesaikan syarikat terbabit. Orang ramai dinasihatkan menggunakan saluran rasmi alternatif JPJ bagi urusan berkaitan. Bagaimanapun ujian

Undang-undang berkomputer KPP01 yang ditempah melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan seperti biasa. Perkhidmatan penumpang sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura dijangka bermula Februari tahun depan. RTS Operation RTSO memaklumkan semua ujian sistem dan operasi percubaan disasarkan selesai menjelang 31 Disember ini sebelum melalui proses pensijilan keselamatan dan kelulusan pihak berkuasa kedua-dua negara. RTS Link yang menghubungkan Bukit Cagar dengan Woodlands North mampu membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Perjalanan antara kedua-dua stesen dijangka mengambil masa kira-kira 5 minit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kerja baik pulih kuartus TUDM di Sungai Besi Land dipercepatkan bagi menyediakan kemudahan perumahan. Arahan itu dibuat selepas beliau meninjau kuartus berkenaan hari ini dan berbincang dengan jawatan kuasa pemandu Sungai Besi Land serta DBKL. Fasa pertama projek itu melibatkan pengubahsuaian dua blok bekas kuartus TUDM merangkumi 160 unit kediaman. Pembangunan berkenaan merupakan sebahagian daripada tanah rizab Melayu seluas 20.23 hektar di Bandar Malaysia. Polis percaya berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas merampas 58.1 kilogram ganja bernilai kira-kira RM174,000 di Maran, Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Kak Akmar Ayub mendedahkan dua lelaki berusia 30 dan 44 tahun ditahan ketika memindahkan 4 beg dari but sebuah kereta Isnin lalu. Pemeriksaan menemukan 56 bungkusan disyaki ganja. Kedua-dua suspek dipercayai menerima bayaran RM10,000 untuk menghantar bekalan dadah dari utara tanah air ke Maran. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Ferrari Charles Leclerc mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua di litar antarabangsa Sepang hari ini. Leclerc mencatat 1:37.528 mengatasi pelumba Red Bull Racing Isaac Hajar di tempat kedua. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hilang pekerjaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Tiada pekerja yang sanggup menghadapinya, apalagi jika memikirkan ketiadaan pekerjaan boleh memakan masa berbulan-bulan lamanya. Apapun, mana-mana insan perlu tabah menerima sesuatu perkara di luar jangka. Jangan dek secebis ujian, kita mengalah, putus harapan. Kerana setiap perjuangan pasti ada penyelesaian. Anda tidak bersendirian. Yang penting, perlu tahu saluran bagi mendapatkan bantuan atau sokongan. Mulai 1 Oktober, pencarum yang kehilangan pekerjaan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Mereka yang mempunyai syarat kelayakan berpeluang menikmati manfaat daripada 3 penambahbaikan. Ia melibatkan kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowance mencari pekerjaan EMP. Selain menerusi kenaikan fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 dan peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowance bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu meracakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowance bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowance mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowance latihan pula merupakan allowance dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaharu di Gerakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 Jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan, berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan. Ia membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian. Tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, persaraan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan dilamawai Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik. Pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. 2 daripada 5 mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertongkat paruh. Ayo,
bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan

0: kejaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta, membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

saya menerusi Nasional Malam. Selamat bertenang semuanya. Semoga anda terhibur rendahnya dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dan semoga malam ni juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik. Anda ditemani dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia yang mengimbau kenangan kita, mengimbau cerita kita. Untuk perkongsian anda juga pada malam ini, info cuaca di sebelah malam ini yang memandu secara khususnya ataupun yang bertugas di luar kawasan, ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang akan berlaku di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena dan Padang Terap. Di Perak pula, kawasan Hulu Perak di Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli. Di Pahang, kawasan Bera, Temerloh, Maran, Pekan, Rauk, Kuantan, Jerantut, Lipis dan Bentong. Di Sabah pula, di daerah Tawau, kawasan Kalabakan, kawasan pedalaman di Pensiangan, Sibitang, Tenom dan Suhud. Sandakan pula kawasan kawasan Tongos sehingga 12 tegah malam ini. Jadi pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati semuanya. Boleh terus rujuk band Malaysia. Boleh terus ikuti media sosial rasminya ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda pada malam ini, yang terus menceriakan lagi malam anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selamat.
1: Selamat tempe. Belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda pada malam ini. Di sebelah malam ini dengan kesyahduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Berbaki 46 minit saja lagi sebelum kita memasuki hari baru, hari yang ketiga untuk bulan Oktober 2026. Yang masih lagi memandu sentiasa berhati-hati semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan terus layan, dan terus berhibur di pejabat, di restoran, di stesen minyak dan sebagainya. Semoga murah rezeki selalu yang berniaga pada malam ini. Abang-abang burger kita, yang juga yang mendengarkan Nasional FM di restoran-restoran, wow, lapar pula rasanya ya. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Dan untuk status terkini info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir hujan lebat serta angin kencang yang akan terus berlaku di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, diikuti di pantai timur di seluruh negeri Kelantan, manakala di Terengganu, daerah Besu dan Kemaman, di negeri Pahang, kawasan daerah Lipis, Jerantut, Raut, Bentong, Temeloh dan Kuantan, di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Langat, Gombak dan Hulu Selangor, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala di Sabah pula kawasan pendalaman di Pensiangan, daerah Sandakan, kawasan Tongok, Labuk dan Sugut, juga di Paitan dan Telupit, manakala di daerah Tawau, kawasan Kalabakan sehingga 2 pagi nanti. Berhati-hati semuanya, sila rancang sebaiknya perjalanan. Hujung minggu anda ramai yang pelbagai rancangan ya, pulang ke kampung dan sebagainya. Sambil itu, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan pendengar kita Najib Muhammad. Sebab permintaan lagu daripada kumpulan Jin Bara, Kasihnya Laila. Diikuti pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Shah, sebuah tendangan lagu daripada kumpulan Scorpions, Wind of Change. Dan juga Aida dengan permintaan sebuah lagu yang popular pada tahun 98. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Spring, Persada Cinta. Dan Aiman dari Tawau, Sabah. Dari tempat kerja, terus berhibur mendengarkan Nasional Malam pada malam ini. Santai malam kita dengan permintaan sebuah lagu daripada Ili Mazli, Usah Ditabah Bara Yang Tersimpan. Semoga anda terhibur. Lagu pilihan bersama 2.0, terus layan kita.

0: 4 tahun, 4 belancawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Pilihan bersama.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

berkata dengan hashtagnya Sarum Mawar. Seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ia sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Sesaat Lumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, berita pilihan SP, pukul 6.30 minit pagi saya mulakan. PM ucap tahniah 9 emas bukti kesungguhan kontingen Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Beliau berkata pencapaian itu menyerlahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. Kontingen negara di Asukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini mengumpul 9 pingat emas, satu pencapaian membanggakan yang menyalahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia, katanya menerusi hantaran di media sosial. 3 emas diraih Malaysia semalam adalah menerusi acara Kirin Lelaki, Squash Wanita Berkumpulan dan Squash Lelaki Berkumpulan. Emas Kirin Lelaki disumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, manakala skuad squash wanita yang dibarisi Aifa Azman, Esti Varasarangai, Aira Azman dan Rachel Arnold turut muncul juara. Skuad squash lelaki pula menyumbang emas menerusi Eng En Yeo, Sanja Jiva, Si Ami Senraj dan Muhammad Syafiq Kamal. Perdana Menteri turut menyatakan perjuangan memburu emas akan diteruskan hari ini menerusi gandingan pedal lelaki Christian Didier Chin dan Aidan Yunus serta skuad hoki lelaki yang akan beraksi di pentas akhir. Baik, berita SP seterusnya. MOU SPRM MCMC perluas impak pencegahan rasuah pengukuh integriti. Kerjasama strategik dalam penguatkuasaan pencegahan rasuah serta pemerkasaan integriti di meterai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerusi memerendam persefahaman MOU. Kerjasama turut memberi tumpuan kepada usaha menepati cabaran yang semakin kompleks dalam persekitaran digital termasuk aspek penyiasatan, teknologi digital, pengurusan maklumat dan pengurusan risiko. Menerusi kenyataan SPRM, MOU berkenaan menggariskan pendekatan rentas agensi yang lebih selaras menerusi perkongsian kepakaran dalam bidang penguatkuasaan, penyiasatan teknologi digital, pengurusan maklumat serta pencegahan rasuah. Selain itu, kedua pihak berkongsi amalan terbaik berkaitan tata kelola, integriti dan pengurusan risiko bagi memperkukuh keupayaan dalam menginovasi serta menangani risiko salah laku dan penyelewengan. Kerjasama antara lain merangkumi pembangunan pengetahuan dan kemahiran melalui program advokasi, latihan perkongsian ilmu serta pembangunan kapasiti termasuk memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Penggunaan teknologi berkenaan sedia diteroka bertujuan membantu usaha mengesan, mencegah dan mengurus risiko jenayah rasuah secara lebih sistematik dan berkesan, terutama membabitkan kes-kes jenayah siba yang turut dikaitkan dengan elemen kesalahan rasuah seperti penipuan atau perjudian dalam talian menurut kenyataan berkenaan. Inisiatif berkenaan juga berpotensi diperluaskan kepada pihak industri dan pemegang taruh berkaitan bagi memperluas impak usaha pencegahan rasuah serta pengukuhan integriti dalam ekosistem digital negara. Majlis Pertukaran MOU telah disempurnakan Ketua Pusatan Jaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aiman dan Pengerusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih di Ibu Pejabat SKMM. Itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Selepas ini 6.45 kita ada info cuaca. Jadi terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 6 pendatang tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan menerusi Opsapu yang dijalankan sekitar kawasan Bandar Labuan Rabu lalu. Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata seramai 47 individu diperiksa sepanjang operasi tersebut. Hasil pemeriksaan, 6 parti ditahan membabitkan 5 warga Filipina serta seorang warga Indonesia. Tahanan terdiri daripada seorang lelaki, 4 perempuan termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemua tahanan kini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dan Depot Imigresen Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan terus memperkukuh kerjasama bersama komuniti menerusi sesi libat urus dan dialog Ketua Polis Daerah bersama Majlis Perwakilan